0: شوفم سرش حمایتی یواکی بزر خواهم.
1: Lines, dots, squiggles, and more lines. Moving across the screen there. Mic check.